0: ιόν και στο αμελμακή να κορρέ. Κρίσμες, όντι τα γνωσιόν ονδάινα. Δεν είναι που είναι κατανοτά να έχω εμεί. Πανίμουα, με το γουάν αν σου ρέγω ό,τι αν άγω πιμόνουα. Όγα με κονάνη τα να έχω αμοιότα να έχω cash attached true online. Εγνάει αρεμ που έρεγω για μου αμ τσόπα, ιόν να μκάχω τα ίτα παρά. Ρίτα και γκάι με μαίρα, παλιόν αν δίκαι μκάχω, αρέχω που είναι τα νίδια. The retirement post. Pun naran temane ari na kunan deki na koim tetai ari kukorawa yaya mota kiam popai. Temane yo pun wawa tei naron buanganana ari kukunan ka buangana yai. Towana ena buang kabir mahan maisinam KPF. Awa yo ari nanang buangana angkana yaya KPF mei maena. Wawa ena riki pati sakatia natanam KPF angkana akia am KPF mei maena.
1: Wow! Kakawa kita dengan pungan anti retirement pusa yo, pak enam pungan ibu kita menasem asbum, pati tanya yari tu kia ibu kita yang kari kira kita aku kita tiap hari yang on runner, pak yai yang mana tau roy yang aku nak ibu aku ni pautu karu yang nasem asbum, lekai nasem pautu kaki yang aku nak yari ni, ay terus kita tahu ya kakawa kita ibu kita pautu kan kari kira kita nak roy ya, yamma.
0: Shoyera ya sifahan ti seve sayo, kinkai ya hamen waki o ya hamen ka pungana o doira wankai ya umane ya sandeki.
1: Waki kebe meiko, etau, nasena kwa nipopo in the cast attach, bayangan deke iroula ti time and post. Diranun ada pobai.
0: Punna kete saas ngana otangiri ya nikandari kete raka na mepio wa yo. Ipi epiteru nika pungana na poko siri itaki mengaira nikana kuwa mota diranun na rapeje e cash attach yon Facebook o meikamne. Ari akuna ana pendeke na koyim te retirement post.
1: Uringa, ari punna kere kita tabun popa yon online na akuna nangani kuto retirement post papun si te cash attach ay ngaya ari taita barabara. Karikia pa amuan tabun popa yon. Ari nangani kuwa na akakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa.
0: Tutai mua ay. Yo asina waki mo mene service cash attach na koya kaino nape on kami ka intara wa kam na kira rome pa ina nun tete ya yaki men o ene mga punta tano taki na koya mi ngana ina mwaki yon tara wa
1: kana yaya msisira ki kana kwa na koya nara page yon the Facebook basa tauro ini buo koya ni kame atata ko yon pa ya ki kutangiri ni kani kariki otam yay asugi wapu ina au wati awa
0: reita ki na koya yon nara nampan tarepo na isu atenu akia isu akia ruaiwa awa awa ibu kindiki rongorongona epa Ay tamero aro widerera te cerveza yo pangaya nan punta por poro au karikemane ngai te sakarikira ke ikarikemane men nau makap ai karikena pe kanu nau KPF nampa
1: the cash attach wannam ta bon popai ibu ni karikena tera kanu na pio yamman wamman